0: Hvala vam. Bedankt.
1: Kad smo već kod Sarajeva.
0: Nije bilo dogovoreno pa. Srastamo.